Нагах бүнэг тингүүмалхан нас вагалуку куяавикарлуку таллааган асигалуни талэлхэник куяавикарлуку куякнилуукуллууканнеру таарлуку икааюрлута литнааугат лиггуугааллахкаат тингүүманнаупут